0: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
1: Old Radio Glass Turkey.
2: Gidareliya Muriye Turkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili.